0: 院全体会议上通过。日本民众集会表达对相关法案的反对和不满。
1: ね、間違った、軍国主義の社会にもう一度なってしまう可能性が。
0: 围绕未落户常住人口的教育、住房、社保、就医、就业等方面，中国出台意见，加力提升常住地基本公共服务水平。中央气象台连续16天发布暴雨预警，今天重庆、贵州、湖北、湖南等地有大到暴雨。国家防总维持针对黔湘鄂渝等省份防汛4级应急响应。
2: 环球新闻中国播报，各位观众大家好。
3: 大家好，
2: 这里是正在直播的今日环球，欢迎您的收看。我们来看详细的报道。伊朗外交部26号发表声明，强烈谴责美国在与伊朗停火后继续采取非法和挑衅性行动。
4: 声明说，自伊美4月8号宣布停火以来，尤其是在本声明发出前48小时内，美方多次对伊朗商船实施海上骚扰，构成对停火的破坏。声明说，上述行动发生在双方通过巴基斯坦推动外交进程时，显示出美国对伊朗地区国家及国际社会缺乏诚信。基于对美国敌对与侵略本质的认知，伊朗在军事、外交等各层面对美国都极度不信任。声明强调，这些行为明显违反联合国宪章及相关停火安排，由此造成的一切后果应由美国承担。声明同时表示，伊朗绝不会对任何侵略置之不理，并在保卫人民方面不会有丝毫迟疑。据美国福克斯新闻频道25号援引美军高级官员的话报道，当天有2艘伊朗船只被发现在霍尔木兹海峡试图布雷，美军对其进行打击并成功摧毁，同时还对位于阿巴斯港的伊朗防空导弹发射基地实施了打击。这名官员表示，美方的打击行动已暂时结束，这些打击行动本质上属于防御性质而非进攻性行为，目的也并非要打破停火状态。伊朗伊斯兰革命卫队26号发表声明称，革命卫队在波斯湾的伊朗领空击落一架美军 MQ-9 型死神无人机。声明说，美军继续干涉该地区事务并侵入波斯湾地区的伊朗领空。革命卫队识别并击落了该无人机，并向一架 RQ-4 无人机和一架 F-35 战斗机开火，将其驱逐。
2: 就美国对伊朗南部发动打击一事，伊朗民众表示，美方的言行不值得信任，并对美伊能否达成协议表示怀疑。
5: 还有伊朗民众表示，在美国尚未实现其目标且美伊诉求相距甚远的情况下，美伊协议可能难以达成，但他们仍然期待双方结束持续数月的对抗，局势早日稳定下来。
6: خب به نظر من که توافق نمیشه نه چون خواسته هر دو طرف خیلی از همدیگه دوره و اگر بخوان توافق کنن یعنی از اساس این لشکرکشی و جنگ و این همه هزینه بیفایده بوده و هژمونی آمریکا هم زیر سوال میره هیچ کدوم از اهدافی که به خاطرش این اقدام خیلی بزرگ و بی سابقه صورت گرفته محقق نمیشه
7: ببین دوست ندارم جنگ بشه از این جهت که خب به مردم آسیب میرسه خونهای مردم خراب میشه مردم زندگیاشون از دست میدن عزیزاشون از دست میدن ولی دوستم ندارم خب کسی به ما زور بگه چون بالاخره خاکمونه ایران من دوست دارم ولی هم دوست یعنی دوست دارم یه حالت استیبل باشه یه حالت همه چی آروم باشه
2: 伊朗最高领袖穆杰塔巴哈梅内伊26号表示，中东地区各国将不再是美国军事基地的庇护所，美国以往在中东地区的地位将不复存在。 穆杰塔巴当天发表书面讲话，表示伊朗的武装力量以及抵抗阵线

0: 在60天内解冻。报道援引一名接近谈判团队的消息人士的话说，卡利巴夫此次访问卡塔尔的目的之一是落实伊朗解冻资金的要求，商讨如何清除相关障碍，以立刻解冻120亿美元资金。这名消息人士还说，此次行程取得了成果，在卡塔尔的谈判总体进展顺利，推动了伊美整体谈判的进展。但与此同时，因美国曾屡次违约，伊朗在处理相关问题时需格外谨慎。法尔斯通讯社援引消息人士的话称，在卡塔尔方面协调后，相关问题已取得一定进展。美国一度在履行相关承诺问题上让步，不过鉴于美国违背承诺的历史，一方坚持在约定资金到账之前，任何协议都不可能达成。
1: 伊朗外交部26号发表声明，强烈谴责美国在与伊朗停火后继续采取非法和挑衅性行动。
0: 声明说，自伊美4月8号宣布停火以来，尤其是在本声明发出前48小时内，美方多次对伊朗商船实施海上骚扰，构成对停火的破坏。声明说，上述行动发生在双方通过巴基斯坦推动外交进程时，显示出美国对伊朗地区国家及国际社会缺乏诚信。基于对美国敌对与侵略本质的认知，伊朗在军事、外交等各层面对美国都极度不信任。声明强调，这些行为明显违反联合国宪章及相关停火安排，由此造成的一切后果应由美国承担。声明同时表示，伊朗绝不会对任何侵略置之不理，并在保卫人民方面不会有丝毫迟疑。据美国福克斯新闻频道25号援引美军高级官员的话报道，当天有2艘伊朗船只被发现在霍尔木兹海峡试图布雷，美军对其进行打击并成功摧毁，同时还对位于阿巴斯港的伊朗防空导弹发射基地实施了打击。这名官员表示，美方的打击行动已暂时结束，这些打击行动本质上属于防御性质而非进攻性行为，目的也并非要打破停火状态。伊朗伊斯兰革命卫队26号发表声明称，革命卫队在波斯湾的伊朗领空击落一架美军 MQ-9 型死神无人机。声明说，美军继续干涉该地区事务并侵入波斯湾地区的伊朗领空。革命卫队识别并击落了该无人机，并向一架 RQ-4 无人机和一架 F-35 战斗机开火，将其驱逐。
1: 就美国对伊朗南部发动打击一事，伊朗民众表示，美方的言行不值得信任，美伊协议难以达成。
2: 还有伊朗民众表示，在美国尚未实现其目标且美伊诉求相距甚远的情况下，美伊协议可能难以达成，但他们仍然期待双方结束持续数月的对抗，局势早日稳定下来。
3: خب به نظر من که توافق نمیشه نه چون خواسته هر دو طرف خیلی از همدیگه دوره و اگر بخوان توافق کنن یعنی از اساس این لشکرکشی و جنگ و این همه هزینه بیفایده بوده و هژمونی آمریکا هم زیر سوال میره هیچ کدوم از اهدافی که به خاطرش این اقدام خیلی بزرگ و بی‌سابقه صورت گرفته محقق نمیشه
4: ببین دوست ندارم جنگ بشه از این جهت که خب به مردم آسیب میرسه خونهای مردم خراب میشه مردم زندگیاشون از دست میدن عزیزاشون از دست میدن ولی دوستم ندارم خب کسی به ما زور بگه چون بالاخره خاکمونه ایران من دوست دارم ولی هم دوست یعنی دوست دارم یه حالت استیبل باشه یه حالت همه چی آروم باشه
1: 美国总统特朗普日前呼吁参与斡旋美伊谈判的沙特阿拉伯、卡塔尔等国家立即加入所谓亚伯拉罕协议，与以色列实现关系正常化。 多家媒体和政治分析师认为，特朗普把所谓亚伯拉罕协议与美伊协议捆

0: 联合国宪章及相关停火安排，由此造成的一切后果应由美国承担。声明同时表示，伊朗绝不会对任何侵略置之不理，并在保卫人民方面不会有丝毫迟疑。据美国福克斯新闻频道25号援引美军高级官员的话报道，当天有两艘伊朗船只被发现在霍尔木兹海峡试图布雷，美军对其进行打击并成功摧毁，同时还对位于阿巴斯港的伊朗防空导弹发射基地实施了打击。这名官员表示，美方的打击行动已暂时结束，这些打击行动本质上属于防御性质而非进攻性行为，目的也并非要打破停火状态。伊朗伊斯兰革命卫队26号发表声明称，革命卫队在波斯湾的伊朗领空击落一架美军 MQ-9 型死神无人机。声明说，美军继续干涉该地区事务并侵入波斯湾地区的伊朗领空。革命卫队识别并击落了该无人机，并向一架 RQ-4 无人机和一架 F-35 战斗机开火，将其驱逐。
1: 就美国对伊朗南部发动打击一事，伊朗民众表示，美方的言行不值得信任，美伊协议难以达成。
2: این سابقه که آمریکا از آمریکا داریم و همه آشنا هستن به هیچ وجه قابل اعتماد نیست و خیلی هوشیاری لازم هست و باید دقت داشته باشن که و این احتمال را بدن که ممکن است باز هم به همین سرنوشت برجام تبدیل بشه و باطل بکنه حالا یا به عبارتی فالش بکنه.
3: 还有伊朗民众表示，在美国尚未实现其目标且美伊诉求相距甚远的情况下，美伊协议可能难以达成，但他们仍然期待双方结束持续数月的对抗，局势早日稳定下来。
4: خب به نظر من که توافق نمیشه نه چون خواسته هر دو طرف خیلی از همدیگه دوره و اگر بخوان توافق کنن یعنی از اساس این لشکرکشی و جنگ و این همه هزینه بیفایده بوده و هژمونی آمریکا هم زیر سوال میره هیچ کدوم از اهدافی که به خاطرش این اقدام خیلی بزرگ و بی سابقه صورت گرفته محقق نمیشه
5: ببین دوست ندارم جنگ بشه از این جهت که خب به مردم آسیب میرسه خونه های مردم خراب میشه مردم زندگی هاشون از دست میدن عزیزاشون از دست میدن ولی دوستم ندارم خب کسی به ما زور بگه چون بالاخره خاکمونه ایران من دوست دارم ولی هم دوست یعنی دوست دارم یه حالت استیبل باشه یه حالت همه چی آروم باشه
1: 伊朗伊斯兰革命卫队26号发布消息说，过去24小时内，共有25艘船在革命卫队海军协调和安全保障下通过霍尔木兹海峡。
6: 伊朗伊斯兰革命卫队海军公共关系部发布公告说，这些船包括油轮、集装箱船以及其他商船，均在获得许可后安全通过。声明表示，伊朗伊斯兰革命卫队海军正在有力实施对霍尔木兹海峡的智能化管控，并警告称，任何侵略行为都将遭到强力打击回应。另一方面，美国《华尔街日报》26号以一些美军官员为消息源报道，美国海军正悄悄协助船只通过霍尔木兹海峡。报道说，一艘满载200万桶原油的希腊油轮沿阿曼海岸通过霍尔木兹海峡时，得到美国海军引导。这艘油轮自3月初以来一直滞留在霍尔木兹海峡以西的波斯湾，目前正驶往印度卸货。美军官员还说，美海军计划在接下来几天协助包括油轮和集装箱船在内的10余艘船只通过霍尔木兹海峡。不过，美军中央司令部一名发言人表示，美方并未恢复此前宣布暂停的旨在疏导霍尔木兹海峡被困船只的自由计划。关于该计划已重新启动的报道并不准确。
1: 美国著名国际关系学者米尔斯海默日前在接受采访时表示，此次对伊朗的军事行动是美国史上最大的外交政策败笔。
3: 米尔斯海默表示，当前美国正承受双重压力，一方面是来自国际和美国国内经济的巨大压力，另一方面则是来自以色列及其游说集团的巨大压力。在米尔斯海默看来，时间恰恰站在伊朗